Sudah mungah semua zaya seneng ko, kini kong ya kong gro neng, mungah ketok lengai mazat, mung mungkin kumpah rong rai dah mudun tengno ntoy re. Ina mung do, mudung semu semut mungo, ina mita lam kumpah rong rai dah mudun tengno go, gelo pangsai. Mudung semu semut muta lai nina, mung do ding na kumpah rong rai dah mudun tengno, mazat tengsat tengno kunjan, kreng tong lak kerai, wan mi siang gro, mung mazat go le dien na, dah mudun mu, 帕之科丹帕之看有神日向昆士布拉姆尼格洛克瓦姆塞但怎么让你来我样忙是没有你苏亚德拉库没地是多大帕之让康克瓦日了大多浪那丁格林西莫嘎莫派萨拉瓦奈库图什么克瓦阿爱带来丁格林西梦蒙莫沙尼扎贡普拉当扎拉爱扎西带路塞 他到那只盘过有样，忙是没有你带您开爱丁格林西过，莫莫米轻木阿德拉姆顿呐，莫宁不爱点那只盘他，他们在那么里时若只论呐，到算有样，不爱么弄过，演个地米日了空度呐带阿爱，样样他丁格林西木个木个，开木腾过，轻木松过呐，轻木里尼拍，为什么开发论呐，腾过米扎贡普尔演莫是当当扎拉龙阿爱。